0: onako iz rukava da izvučemo za vas i još neki pozdrav uz to.
1: Najprvim bih sakal da ih pozdravam site gledači na OTV Valentino.
0: Hvala vam.
1: Site moji prijatelji vo dijaspората, posebno vo Австрија.
0: Добро.
1: Во Беч.
0: Велики.
1: Иако може Менил да испе нешто македонско.
0: Нешто македонско. Дали можемо, дечки, вечерас нешто македонско Jovano. За цело Македонију и за све оние кои нас гледаат?
2: Дечки, ајмо една Јована Јованке за моју Македонију.
0: Ма може, наравно.
2: Може еден.
0: Хајде.